9 megahertz.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megaherca. Dobro.

0: 99,9
1: Jaj.
0: 9 megaherca. Dobro.

0: Ej, slušaj, slušaj, kaže ovako. Nemoj sine, nisu te za snajke, policajke sve su rado.
1: Rado, šta?
2: Viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, viđene, vi

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: 97.9. Strašno dobra frekvencija.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Lin High Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 16,889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
2: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 499 eura. Panele za ogradu 120 cm za 13,99 €. Klima LG 3,4 kW za 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Televizor Vivax 103 cm za 149 eura. Usisavač 700 W Vivax za 29 eura. LED televizori LG 65 inča za 499 eura. Škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
3: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
4: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 31. svibnja potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 7,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19. Čokolino 500 grama 3,59 €. Vafel frondi 250 grama 1,99 €. Konzervirana hrana za pse ili mačke 415 grama 69 centi. Sanitar 750 ml 1,99 €. iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica, euro i 29 za kilogram, crveni luk 49 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Сваштарница. Сваштарница. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva štarnicu. Od jutra, Sva štarnica.
1: Osam je sati i dvije su minute, dobro jutro svima uz 979, vrijeme je za još jednu svaštarnicu. 23. je svibnja, što znači da nam do kraja godine ostaje još točno 222 dana. Pred nama je jedan sunčani i topli vikend, trenutno je u Zlataru 18 stupnjeva, nekakvi maksimalac danas se očekuje do nekakvih 25 stupnjeva plus minus i tak bi trebalo ostati i danas i sutra, znači sve do kraja vikenda. Pa idemo mi s korisnim informacijama i onima koje to nisu. Što se tiče događaja zanimljivih koji su se dogodili kroz povijest 23. svibnja, imamo recimo 1514. u Mađarskoj, kad je započela seljačka buna i kad su seljaci tražili povratak starih prava. Isto tako 23. svibnja 1844. godine poslana je prva poruka na Morseovoj abecedi, a 1915. godine na današnji dan Italija je prešla na stranu Antante nakon objave rata Austro-Ugarskoj. 1991. godine na današnji dan objavljeni su rezultati povijesnog referenduma o samostalnosti Republike Hrvatske, a 2002. godine u Indiji je zabilježen val vrućine, a temperatura je dosegla čak 51 stupanj Celsius. Pa dajte si zamislite, pa to bi bila katastrofa da nam se opet ponovi. Što se tiče imendana, danas imendan slavi Željko, pa svima koji nose to ime želimo sretan imendan. Jučer je završila ovogodišnja Norijada, maturanti su diljem Hrvatske proslavili zadnje dane nastave i nadam se da je sve prošlo u redu i da roditelji nisu doživjeli preveliki stres. Zagorski maturanti su, kak piše Zagorje.com, u Zaboku i u Bedekovčini odplesali tradicionalno slavonsko kolo i time su obilježili kraj jednoga poglavlja i početak novoga, još većega. Pozdravio ih je i župan Željko Kolar i naravno zaželio im sreću s upisom fakulteta i pronalaskom posla. U fotogaleriji mi je za oko zapeo jedan natpis s majice koji kaže: mi ne lažemo, mi prodajemo istinu s PDV-om. Toliko o maturantima, a sad informacije za one koji su na kraju osnovne škole i koji će tek postati maturanti jednoga dana. Naime, Srednja škola Zlatar poziva vas na dan otvorenih vrata koji će se održati ovaj ponedjeljak 25. svibnja od 17 do 19 sati. Uz prigodni program bit će predstavljeni svi programi, a to su opća gimnazija, tehničar odnosno tehničarka prometne logistike, tehničar odnosno tehničarka za računalstvo i upravno-poslovni referent ili referentica. Pa evo, svi koji razmišljaju o upisu Srednje škole Zlatar pozvani su u ponedjeljak 25. svibnja od 17 do 19 sati da ih dođu pogledati i pitati sve što ih zanima.

I još imam za pročitati jednu obavijest. Naime, u tijeku su dani HPD-a Belecgrad danas i sutra. Danas je na rasporedu od 19 sati stručno predavanje Speleologija Hrvatskog Zagorja koje će održati speleolog Damir Androjić. U 21 sat na rasporedu je noćni uspon na Babin zub, a u 23:30 je na rasporedu druženje uz Logorsku vatru. Sutra 24. svibnja od 9 sati je okupljanje sudionika u Belcu kod župne crkve. Od 9 do 11 je pješačenje planinarskim stazama. Prva opcija vam je Belec Mali Osinec, Veliki Osinec, PK Belecgrad, što je manje zahtjevno, a imate i drugu opciju Belec Minđalovec, PK Belecgrad, što je malo zahtjevnije, tako su naveli. A pak u 11:30, također sutra, na rasporedu je veselo planinarsko druženje uz glazbeni sastav Dečki iz Bregov. Pa svi koji su zainteresirani, koji žele malo propješačiti, pozvani su danas i sutra na dane HPD-a Belecgrad. E tako, to su bile korisne informacije i one manje korisne, pa vi si sami odaberite koje su vam koje. A što se tiče našega rasporeda, u 9 sati su friške vijesti koje vam priprema Mirjana Ščapeca. Za dobru atmosferu, za ton glazbu i mikrofon zadužena je danas Marija. Pa evo, pozivam vas da provedete jutro i prije podne uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Kosilica Traktor 1489 eura, Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207 111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 31. svibnja potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 7,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19. Čokolino 500 grama 3,59 €. Wafel frondi 250 grama 1,99 €. Konzervirana hrana za pse ili mačke 415 grama 69 centi. Sanitar 750 ml 1,99 €. Iz ovo tjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 1,29 € za kilogram, crveni luk 49 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.

0: radio oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.
2: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098 611 701.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, perlica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
0: Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. U Bedekovčini je jučer otvoren 58. sajam i izložba zagorskih vina, najstarija manifestacija takve vrste u Hrvatskoj. Održana je dodjela nagrada, a titulu šampiona je ponio Boris Drenški za predikatno bijelo vino Triptih Ledena berba 2020. za koje je osvojio visokih 97 bodova. Na ocjenjivanju je bio 141 uzorak, 43 vina hobista i 98 profesionalnih proizvođača, a od toga je više od polovice osvojilo zlato. To potvrđuje trend rasta kvalitete zagorskih vina, istaknula je predsjednica ocjenjivačke komisije Mirela Osrečak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Svim izlagačima koji ove godine prezentiraju svoja vina u ime organizatora čestitali su Željko Odak, načelnik općine Bedekovčina, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek. Događanja na Bedekovčanskim jezerima nastavljaju se danas 17. štruklijadom, a sutra je festival Igrajte na mužikaši. Sutra će se održati 27. hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Bože Bistričke u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, a suorganizator je ove godine vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. I ove godine očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske na ovom tradicionalnom godišnjem okupljanju kojim se promiče zajedništvo, humanost i vrijednosti vatrogastva. Prema predviđenom programu, okupljanje sudionika je u 9 sati kod hotela Kaj, otkuda se u svečanom mimohodu ide na koncelebriranu svetu misu u 11 sati. U Hrašćini se i ovaj vikend održava program za Dan općine. U 10.30 u područnoj školi otvara se izložba Hrašćinski kraljuš uz 10. likovni natječaj Društva naša djeca Hrašćina s dodjelom nagrada i priznanja najboljim autorima iz dječjih vrtića i osnovnih škola. Na večer u 19 sati u školskoj sportskoj dvorani KUD Meteor organizira večer folklora. Uz domaćine nastupit će kulturno-umjetnička društva iz Beretinca, Zagreba, Bedenice, Laza Bistričkog i Vugrovca. Pripremljena je i večernja zabava pod šatorom na školskom igralištu uz Dinakord i Luna Band. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi ovaj vikend igra se 24. kolo. Otvaraju ga danas u 17.30 u Konjšćini, Sloga i Vodeća Stubica. Ostale utakmice igraju se sutra u 17.30. Sastaju se Radoboj Oroslavje, Inkop, Zagorec Veliko Trgoviće, Ivančica Straža i Pregrada Mladost Marija Bistrica. U drugoj županijskoj ligi na rasporedu je 17. kolo. U Mihovljanu Vodeći Rudar igra protiv Lobora, a drugoplasirani Oštrec u Zlataru dočekuje trećeg vatrogasca. Sastaju se još Mladost Belecom Mladinac, Milengrad Esinić i Đalski Toplice. Utakmice su sutra u 17.30.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni prema kraju dana će oslabiti, a temperatura zraka danas između 25 i 27 stupnjeva. Trenutno u Zlataru temperatura je 20. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litera 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 16,889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizoru LG 65 inča za 499 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Gradingovih 35 godina vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delici.

Lijepi vam pozdrav, 10 je sati i vrijeme je za hit tjedna, pa prvo ćemo preslušati sve prijedloge koji su pobjedili ovog tjedna. U ponedjeljak ste birali simpatizere i pjesmu Jer ti mi tak fališ, u utorak Podvinčane i pjesmu Zagorska me majka rodila, hit srijede je pjesma Jasmina Stavrosa Kad se prijatelji rastaju, hit četvrtka bila je pjesma Zlatka Pejakovića Rujnovina, a hit jučerašnjeg dana, odnosno petka, bila je pjesma grupe Vigor Život je raj. Preslušat ćemo najprije sve te pjesme i čujemo se kroz nekakvih 15 do 20 minuta. Vi do tad slobodno šaljete svoje glasove i naravno glazbene želje na WhatsApp na broj 091 554 5573. A uživo se čujemo kad preslušamo prijedloge.

0: Evo, preslušali smo mi sve prijedloge za ovo tjedni hit tjedna. Znači, ponovit ćemo još jednom. Od ponedjeljka je hit tjedna pjesma Simpatizera jer ti mi tak fališ. Zatim su drugi prijedlog Podvinčani i Zagorska me majka rodila. Treći prijedlog je Jasmin Stavros, Kad se prijatelji rastaju. Četvrti, Zlatko Pejaković i Rujno vino. I peti prijedlog od jučer od grupe Vigor, Život je raj. Pa sad čekamo vaše pozive da čujemo što se vama ovog tjedna najviše sviđa. U međuvremenu dobili smo glas za drugi prijedlog Podvinčana, a sad da čujemo koga ćemo još. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih glasala za Pejakovića.
0: Može.
1: A pjesma bi bila od Maračića Makija, Da li se sjetiš nekad mene?
0: Može.
1: To nismo već dugo, dugo čuli nigdje.
0: Mm-hmm, može.
1: Dobro, hvala vam lijepo i ugodan vam ostatak dana.
0: Hvala vama i vama također.
1: Hvala, bog, bog.
0: Bog, bog. Da si ja to zapišem, da li se sjetiš nekad mene? Halo.
2: E, dobar dan, Marija.
0: Dobar dan.
2: Ja glasam za naš domaći prijedlog broj 1.
0: Može.
2: Prekrasna pjesma. A odsvirajte mi od Jasne Zlokić, Kad odu svi.
0: Može.
2: Lijepi pozdrav Mirjani Romantiki u Zlataru, Ivanki Štefici u Gregurovac, Danici Tomašković i sve ostale pozdravljam koji mene pozdravljaju. I lijepi pozdrav vama, mlada dama.
0: Hvala vam lijepa. Evo, čuli smo, po jedan prijedlog imaju Simpatizeri, Podvinčani i Zlatko Pejaković, a još je jedan prijedlog grupa Vigor. Tak da, evo, pišem još jedan glas. Halo.
3: Halo, glasam za drugi prijedlog.
0: Može.
3: I Što sam tebe prevario od Ljubavnika.
0: Može.
3: Hvala.
0: Hvala vama. Lijepi pozdrav. Što sam tebe prevario. Moram si ja to zapisati da ne bi poslije bilo. Imamo još jedan poziv. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Za prvi.
0: Može.
4: I može pjesma Unučica.
0: Može.
4: Hvala.
0: Hvala vama, lijepi vam
4: pozdrav.
0: Hvala lijepa i vama također. Dakle, dobili smo i na WhatsApp jednu poruku, može za Vigor, te pjesma Amadeus Band Lažute, te Jelena Rozga Lavica, može, budemo pripremili. Imamo poziv, halo, dobar dan.
5: A dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav iz Gregurovca.
0: Lijepi pozdrav u Gregurovec.
5: Hvala lijepa, ja bih glasala, ko ima najviše neka pobjedi, nisam baš slušala, nisam bila u kući.
0: E, za sad su vam izjednačeni Simpatizeri i Podvinčani.
5: Ajde, za koga je Ivan Kovačić glasao, neka bude taj glas. Ne bi znala.
0: Za Simpatizere, čini mi se. Ako se dobro sjećam.
5: No, nisam baš.
0: Evo, zapisala sam.
5: No, i pozdravljam i uzvraćam pozdrave Ivanu. Uh-huh. I njegove čerke pozdravljam. I svoje prijatelje ostale, da ih ne nabrajam. I dajte mi odsvirajte, lijepa nam je naša mama.
0: Uh-huh. Može.
5: Hvala lijepa i ugodno ostatak dana vam želim.
0: Hvala i vama također.
5: Bog, bog.
0: Bog, bog. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Broj 1.
0: Može.
6: I ono nešto od Škugora i Danijele.
0: Ono nešto može.
6: Hvala.
0: Hvala vama. Evo, za sat nam vode Simpatizeri s 4 glasa, 2 glasa imaju Podvinčani i po jedan glas Zlatko Pejaković i grupa Vigor. Imamo još jedan telefon. Halo?
7: Halo, dobar dan, lijepi Sunčani.
0: Dobar dan.
7: Može za drugi prijedlog domaći?
0: Može, naravno.
7: Evo, imala bi jednu čestitku lijepo svom bratu. Ona su Željkoj, Željke imendani,
0: uh-huh.
7: Željko Bukal. Jedi njegova sestra i sukućani. Dajte mi Zagorje moje i Novi Zagorja.
0: Može.
7: Možeš jedna?
0: Može.
7: Po našem lijepom Zagorju.
0: Po našem može.
7: Ja budem imali vremena, ne, včera se naša fešta, budem biti nekako dana.
0: Budemo tokom dana.
7: Da. Ajde, lijep pozdrav svima i vama također na radiju.
0: Hvala vam lijepa i vama.
7: Pozdrav, bok, bok.
0: Pozdrav, bok, bok. Imamo drugi telefon. Halo?
2: Halo, za broj 1.
0: Može.
2: I pozdrav gospođi Štefici u Gregurovec.
0: Evo, čuli smo i mi ju pozdravljamo.

0: Imamo novi poziv. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za Pejakovića.
0: Može.
1: I dajte mi ti, samo ti.
0: Može.
1: Siniša.
0: Ti, samo ti. Može.
1: U redu. Pozdrav u Zagorje.
0: I vama lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Do slušanja. Uvjerljivo nam za sad bar pobjeđuju simpatizeri sa 5 glasova, 3 glasa imaju Podvinčani, 2 glasa Pejaković i 1 glas grupa Vigor. Primiti možemo još svega 3 do 4 prijedloga, pa ako netko još nije glasao, a ima želju, sad je pravo vrijeme za to. Evo, dolazi još jedna poruka na WhatsApp. Pozdrav Marija, može za prvi glazbena želja Zeleno jezero, pozdrav Iveku i Zorici. Evo, čuli smo. Tako da simpatizeri uvjerljivo odnose prednost. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Može?
3: I može pjesma Na zdravi za sreću njenu.
0: Može.
3: Može još jedna.
0: Može.
3: Ajde, svaki se Zagore tvrne nazaj. Hvala i lijepi ugodan dan ostatak.
0: I vama također.

0: Imamo još taman jedan telefon, koliko nam još stane. Halo?
1: Dobar dan, za prvi.
0: Dobar dan, za prvi?
1: Da, da.
0: Može.
1: Hvala, bok.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav. Evo, simpatizeri nam uvjerljivo odnose pobjedu, tak da u nastavku slušamo njih i čujemo se za 4 do 5 minuta u Radio Burzi i nakon toga slušamo sve vaše glazbene prijedloge.

0: tjedna.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: Deset je sati i 30 minuta, što znači da je vrijeme za prvu današnju Radio Burzu. Broj telefona je dobro poznat, 060 565 565, ako želite sad uživo predati svoj mali oglas, ili pak možete svoje oglase tipkati na SMS na broj 666 705. Ključna riječ je RZL, nakon čega ostavljate jedno prazno slovno mjesto i pišete tekst vašega malog oglasa i na kraju obavezno stavite svoj OIB broj. A dok čekamo vaše oglase, imam nekoliko obavijesti za pročitati. Pa obavještavaju se kupci da će radno vrijeme trgocentra u Zlataru u Varaždinskoj ulici 2A ove nedjelje sutra 24. svibnja biti od 7 do 13 sati. Dakle, radno vrijeme trgocentra u Zlataru u Varaždinskoj 2A sutra je od 7 do 13 sati. Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 u Zlataru zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098 611 701. Ponovit ćemo, mail je fioterm05@gmail.com ili broj telefona 098 611 701. Proizvođač komunalne i urbane opreme, poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice, također zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu koordinator nabave i servisa, te za radno mjesto poslovna tajnica, odnosno poslovni tajnik. Svi koji su zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A u Zlatar Bistrici uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758. Ponovit ćemo broj telefona 098 681 758. I imam još jedan oglas o zapošljavanju za pročitati. Dakle, zbog proširenja poslovanja traže se novi djelatnici za rad u robnom centru Price u Zlataru. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti osobno u robni centar Price u Zlataru ili pak nazvati na 049 467 468, dakle 049 467 468, ili pak na broj mobitela 099 270 6133. Ponovit ću broj 099 270 6133. Poziva nam nema, tako da ovu prvu današnju Radio Burzu možemo zaključiti. Sljedeća je prilika danas u pola dva. U 11 sati očekuju vas još jedne vijesti, a u nastavku slušamo vaše glazbene želje. I pozivam vas naravno da ostanete uz valove Malog Zlatnog Radija.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Glazbena želja.

0: 16.889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Pravna klinika u utorak 26. svibnja ima još jedno redovno dežurstvo u Zlataru. Građani u pravnoj klinici mogu potražiti pravnu pomoć i dobiti opće pravne informacije i savjete, a usluge su besplatne. Dežurstvo se organizira u prostorima udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati te u prostorijama grada Zlatara od 12 do 14. Pravne savjete mogu potražiti građani s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Preporuka je da sa sobom ponesu svu dokumentaciju koja se odnosi na njihov predmet za koji traže savjetovanje. U Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru jučer je otvorena još jedna izložba iz godišnjeg programa, a ovaj puta predstavlja se Nikolina Ptičar, rodom iz Zlatara, kojoj je ovo prva samostalna izložba. Riječ je o izložbi obiteljskih portreta. Na otvorenju vede ravnateljice galerije Božena Slunjski je rekla kako je riječ o vrlo talentiranoj, ali samozatajnoj umjetnici. Autoricu je kao kolegicu i bivšu učenicu predstavila Mirjana Drempetić-Hanžić iz Zabuškog Šudiga, a gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje, nastavila na Akademiji likovnih umjetnosti, a sada je zaposlena u Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta. Sama autorica na otvorenju se prisjetila Zlatarske osnovne škole i profesora Šarčevića uz kojeg je stekla prva likovna znanja, te je zahvalila svima koji su joj poticaj i podrška u radu. Izložba se može razgledati do 19. lipnja. U Konjšćini će se sutra održati posljednja smotra ovogodišnjeg festivala amatera u kulturi u organizaciji Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga, 32. smotra pjevačkih zborova. Predstavit će se 7 zborova, publiku očekuje raznovrsan program, tradicijske popevke, duhovna glazba, obrade poznatih skladbi domaćih i stranih autora. Nastupit će zborovi kulturno-umjetničkih društava Naša Lipa Tuhelj, Bedekovčina, Ljudevit Gaj Mače, Kaj Zlatar Bistrica i Konjšćina, KPD-a Zlatarjeve i Zbor udruga umirovljenika Krapina. Smotra će se održati u kulturnom centru, početak je u 17 sati, ulaz je slobodan. U trećoj nogometnoj ligi Centar ovaj vikend igra se 29. kolo. Zagorec je jučer u Krapini pobijedio Vrapče 2-0, a Gaj igra sutra u Maču u 11.30 protiv Ponikvi. 29. kolo na rasporedu je i u četvrtoj ligi Središte. Igraju se dva zagorska derbija, Jedinstvo Mladost Zabok i Klanjec Bedekovčina. Rudar je na gostovanju kod Sesvetskog Kraljevca, a Golubovec kod Odre. Utakmice se igraju danas od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i toplo, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prema kraju dana će slabiti, a temperatura danas između 25 i 27 stupnjeva, u Zlataru trenutno 22. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose tritonske prikolice za 6499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura. Škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2 eura i 79 centi. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 31. svibnja potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 7,99 eura za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19. Čokolino 500 grama 3,59 €. Wafel frondi 250 grama 1,99 €. Konzervirana hrana za pse ili mačke 415 grama 69 centi. Sanitar 750 ml 1,99 €. Iz ovo tjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 1,29 € za kilogram, crveni luk 49 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Kosilica Traktor 1489 eura, Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.
2: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja. Inox, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Samišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Samišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru Sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
4: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 31. svibnja potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 7,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19. Čokolino 500 grama 3,59 €. Vafel frondi 250 grama 1,99 €. Konzervirana hrana za pse ili mačke 415 grama 69 €. Sanitar 750 ml 1,99 €. Iz ovo tjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 1,29 € za kilogram, crveni luk 49 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16,889 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Gradingovih 35 godina vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
0: Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 31. svibnja potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 7,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19. Čokolino 500 grama 3,59 €. Wafel frondi 250 grama 1,99 €. Konzervirana hrana za pse ili mačke 415 grama 69 centi. Sanitar 750 mililitara 1,99 €. Iz ovo tjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 1,29 € za kilogram, crveni luk 49 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanju.

0: pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: U Bedekovčini je jučer otvoren 58. sajam i izložba zagorskih vina, najstarija manifestacija takve vrste u Hrvatskoj. Održana je dodjela nagrada, a titulu šampiona ponio je Boris Drenški za predikatno bijelo vino Triptih Ledena berba 2020. za koje je osvojio visokih 97 bodova. Na ocjenjivanju je bio 141 uzorak, 43 vina hobista i 98 profesionalnih proizvođača, a od toga je više od polovice osvojilo zlato. To potvrđuje trend rasta kvalitete zagorskih vina, istaknula je predsjednica ocjenjivačke komisije Mirela Osrećak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. U kategoriji hobista najboljim je proglašen Muškat žuti Mirka Krušlina s 89 bodova. U grupi bijelih mirnih vina redovite berbe s ostatkom šećera Rajnski Rizling vina Herceg, u grupi crvenih i ružičastih vina Darmol vinarije Micak, a u grupi prirodna pjenuševa vina Muškat Vuglec vina Vuglec. U grupi bijelih mirnih suhih vina redovite berbe Chardonnay Nenada Posavca, a najbolje predikatno vino je Triptih Ledena berba Bodren. Svim izlagačima koji ove godine prezentiraju svoja vina, u ime organizatora čestitali su Željko Odak, načelnik općine Bedekovčina, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek. Događanja na Bedekovčanskim jezerima nastavljaju se danas 17. štruklijadom, a sutra je festival Igrajte na mužikaši. Turističke zajednice koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije ostvarile su potpore za različite programe koje su prijavile na natječaj za turistički nedovoljno razvijena područja. Natječaj je provela županijska, a sredstva je osigurala Hrvatska turistička zajednica. Za projekte na području Krapinsko-zagorske županije ukupno je odobreno nešto više od 1.050.000 eura, a ugovori za dio njih u ukupnom iznosu 221.000 eura turističkim zajednicama uručeni su u petak u Krapini. Županijska turistička zajednica samostalno je za svoje projekte dobila 265.000 eura. Prijavljeni programi uglavnom se odnose na vanjske outdoor sadržaje za aktivni boravak u Zagorju koji su sve više zanimljivi turistima. Od lokalnih turističkih zajednica Stubičke Toplice dobile su potporu za mali ulični festival, područje Kumrovec za manifestaciju Zagorska svadba, Zlatni istok Zagorja za mapiranje staze Šumske kupke, Stubica za zdravstveni turizam, Srce Zagorja za vinsku priču, Marija Bistrica je dobila rekordni iznos blizu 35.000 eura za advent i digitalizaciju promocije, a grad Krapina za tri projekta, Tjeran Kakavske kulture, uređenje prostora povijesnim motivima i turističke autobuse. Ugovore su im uručili Sanja Škrinjar i Željko Kolar, direktorica i predsjednik Županijske turističke zajednice, uz poruku da ovakvi inovativni projekti doprinose ukupnoj ponudi u turizmu, koji je jedan od važnijih segmenata razvoja županije. Sutra će se održati 27. hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, a suorganizator je Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. I ove godine očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske na ovom tradicionalnom godišnjem okupljanju kojim se promiče zajedništvo, humanost i vrijednosti vatrogastva. Prema predviđenom programu okupljanje sudionika je u 9 sati kod hotela Kaj, otkuda se u svečanom mimohodu ide na koncelebriranu svetu misu u 11 sati. Pravna klinika u utorak 26. svibnja ima još jedno redovno dežurstvo u Zlataru. Građani u pravnoj klinici mogu potražiti pravnu pomoć i dobiti opće pravne informacije i savjete, a usluge su besplatne. Dežurstvo se organizira u prostorima udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati te u prostorijama grada Zlatara od 12 do 14. Pravne savjete mogu potražiti građani s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Preporuka je da sa sobom ponesu svu dokumentaciju koja se odnosi na njihov predmet za koji traže savjetovanje. U Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je otvorena još jedna izložba iz godišnjeg programa, a ovaj puta predstavlja se Nikolina Ptičar rodom iz Zlatara, kojoj je ovo prva samostalna izložba. Riječ je o izložbi Obiteljski portreti s portretima članova obitelji i dragih ljudi. Na otvorenju izložbe VD ravnateljice galerije Božena Slunjski je rekla kako je riječ o vrlo talentiranoj, ali samozatajnoj umjetnici. Autoricu je kao kolegicu, ali i kao bivšu učenicu predstavila Mirjana Drempetić-Hanžić iz Zaboškog Šudiga, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje, nastavila na Akademiji likovnih umjetnosti, a sada je zaposlena u Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. Sama autorica na otvorenju se prisjetila Zlatarske osnovne škole i profesora Šarčevića, uz kojeg je stekla prva likovna znanja, te je zahvalila svima koji su joj poticaj i podrška u radu. Izložbu je otvorila predsjednica galerijskog savjeta Ljiljana Cvetko, a događaj je obogatio mladi gitarist Petar Štaba, učenik glazbenog odjela Šudiga. Izložba se može razgledati do 19. lipnja. U Hrašćini se i ovaj vikend održava program za Dan općine. Otvorena je izložba Hrašćinski kraljuš, društva Naša djeca Hrašćina i održana dodjela nagrada i priznanja najboljim autorima iz dječjih vrtića i osnovnih škola. U 19 sati u školskoj sportskoj dvorani kulturno-umjetničko društvo Meteor organizira večer folklora. Uz domaćine nastupit će kudovi iz Beretinca, Zagreba, Bedenice, Laza, Bistriškog i Vugrovca. Pripremljena je i večernja zabava pod šatorom na školskom igralištu uz Dina Kordi Luna Band. Sutra je u 9 sati sveta misa povodom Dana općine, u ponedjeljak se slavi Dan škole i 175 godina školstva u Hrašćini, a središnja proslava je u utorak 26. svibnja na sam Dan općine. U Konjšćini će se sutra održati posljednja smotra ovogodišnjeg festivala Amatera u kulturi u organizaciji Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga, 32. smotra pjevačkih zborova. Predstavit će se 7 zborova, a publiku očekuje raznovrstan program, tradicijske popevke, duhovna glazba, obrade poznatih skladbi domaćih i stranih autora. Nastupaju zborovi kulturno-umjetničkih društava Naša Lipa Tuhelj, Bedekovčina, Ljudevit Gaj Mače, Kaj Zlatar Bistrica i Konjšćina, KPDA Zlatarjeve i zbor udruge umirovljenika Krapina. Smotra će se održati u kulturnom centru, početak je u 17 sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Sportska udruga Radoboj organizira 7. malonogometni turnir Zagorje Open. Od ove godine turnir će se igrati na asfaltnom igralištu u Jazvinama, a novost je i da se igra po sustavu 4+1. Turnir će se igrati 2 dana, u utorak 2. lipnja i u srijedu 3. lipnja. Kotizacija po ekipi je 120 eura, prijave se primaju na broju mobitela 099-968-0350. Nagrađene će biti 3 prvoplasirane ekipe. Uz pehare za prvo mjesto nagrada je 60% kotizacije, drugo mjesto 25%, treće plasirana ekipa dobiva 15% kotizacije, a prigodne nagrade dobit će i najbolji pojedinci. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, a oba dana za glazbu će biti zaduženi dečki iz Bregova. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi ovaj vikend igra se 24. kolo koje danas otvaraju Sloga i Vodeća Stubica. Ostale utakmice igraju se sutra u 17.30. Sastaju se Radoboj Oroslavje, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Straža i Pregrada Mladost Marija Bistrica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je 17. kolo. U Mihovljanu Vodeći Rudar igra protiv Lobora, a drugoplasirani Oštrec u Zlataru dočekuje 3. Vatrogasca. Sastaju se još Mladost Belec Omladinac, Milengrad Desinić i Đalski Toplice. Utakmice se igraju sutra u 17.30. U 3. ligi Centar igra se 29. kolo, Zagorec je jučer u Krapini pobijedio Vrapče 2-0, a Gaj igra sutra u Maču u 11.30 protiv Ponikvi. 29. kolo na rasporedu je i u 4. ligi Središte, igraju se 2 zagorska derbija, Jedinstvo Mladost Zabok i Klanjec Bedekovčina. Rudar je na gostovanju kod Sesvetskog Kraljevca, a Golubovec kod Odre. Utakmice se igraju danas od 18. sati.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Temperatura zraka ujutro od 10 do 15, a najviša dnevna između 25 i 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščepić.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sati i 31 minuta, vrijeme je za posljednju današnju Radio Burzu, pa ako želite uživo predati oglas, sad je vrijeme da vas o tome čujemo. Možete nas nazvati na broj telefona 060 565 565, a u bilo koje drugo vrijeme oglas možete poslati putem SMS-a na broj 666 705. Ključna riječ je RZL, nakon toga ostavljate jedno prazno slovno mjesto i na kraju, nakon vašega teksta oglasa, pišete svoj OIB. I dok čekamo pozive, imam za pročitati nekoliko oglasa, odnosno imamo prvi telefon. Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Jel mogu predati oglas?
1: Može, i dva ako hoćete.
2: Pa evo, pokušat ćemo. Ovako, prodaje se gornja okretna kuka za IMTA 533, 539 ili 542, te se prodaje Honda Civic 2005. godište 1.7 CTDI, troja vrata, auto je garažiran, auto je registriran do 15.1. iduće godine, nisu potrebna nikakva ulaganja, a prodaje se isključivo jer je višak. Za informacije upitati na 095 893 7893, 095 893 7893. Hvala lijepo.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav. Dakle, imam za pročitati nekoliko oglasa o zapošljavanju i obavijesti. Tako, robni centar Price iz Zlatara zapošljava. Zbog proširenja poslovanja traže se novi djelatnici. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti osobno u robni centar Price u Zlataru ili pak nazvati na 049 467 468 ili na broj mobitela 099 270 6133. Ponovit ćemo broj 049 467 468 ili broj mobitela 099 270 6133. Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 u Zlataru zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka tvrtka nudi naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098 611 701. Ponovit ćemo, mail je fioterm05@gmail.com i broj telefona 098 611 701. Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice također zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu koordinatora nabave i servisa te za radno mjesto poslovnog tajnika, odnosno poslovne tajnice. Svi koji su zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A u Zlatar Bistrici uz prethodnu najavu na isti telefon, dakle 098 681 758.

0: I još jedna kratka obavijest za kupce. Svi koji su planirali sutra šopingirati, a ne znaju gdje bi, o tome nešto kasnije. Da čujemo još jedan oglas. Halo.
1: Dobar dan, oglasnik.
0: Da, izvolite.
1: Čujete, prodajem veću količinu bijelog sortnog vina. Upitati na broj mobitela 091-577-8929.
0: Ponovite si broj još jedan put.
1: 091-577-8929.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vam.
0: Ugodan dan, lijepi pozdrav. Dakle, imamo obavijest za kupce, za sve koji su sutra planirali šopingirati, ali ne znaju gdje bi to napravili. Radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj ulici 2A sutra je od 7 do 13 sati. Dakle, trgocentar u Zlataru u Varaždinskoj ulici 2A radi sutra u periodu od 7 do 13 sati.

0: U gradu Zlataru trenutno je 24 stupnja, očekuje se sunčani i topli vikend, poziva više nemamo, poruka nemamo, meni ostaje da odjavim burzu i da odjavim jutarnju ekipu, vijesti vam je pisala i čitala Mirjana Ščapec, a ispred mikrofona i ispred računala s vama je bila Marija. Ja vam želim ugodan vikend i čujemo se opet neki drugi put. Lijepi vam pozdrav i ostanite uz valove Malog Zlatnog radija.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.
2: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098 611 701 098 611 701.

0: U Bedekovčini je jučer otvoren 58. sajam i izložba zagorskih vina, najstarija manifestacija takve vrste u Hrvatskoj. Održana je dodjela nagrada, a titulu šampiona ponio je Boris Drenški za predikatno bijelo vino Triptih Ledena berba 2020. za koje je osvojio visokih 97 bodova. Na ocjenjivanju je bio 141 uzorak, 43 vina hobista i 98 profesionalnih proizvođača, a od toga je više od polovice osvojilo zlato. To potvrđuje trend rasta kvalitete zagorskih vina, istaknula je predsjednica ocjenjivačke komisije Mirela Osrećak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. U kategoriji hobista najboljim je proglašen Muškat žuti Mirka Krušlina s 89 bodova. U grupi bijelih mirnih vina redovite berbe s ostatkom šećera Rajnski Rizling vina Herceg, u grupi crvenih i ružičastih vina Darmol vinarije Micak, a u grupi prirodna pjenuševa vina Muškat Vuglec vina Vuglec. U grupi bijelih mirnih suhih vina redovite berbe Chardonnay Nenada Posavca, a najbolje predikatno vino je Triptih Ledena berba Bodren. Svim izlagačima koji ove godine prezentiraju svoja vina, u ime organizatora čestitali su Željko Odak, načelnik općine Bedekovčina, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek. Događanja na Bedekovčanskim jezerima nastavljaju se danas sa 17. štruklijadom, a sutra je festival Igrajte na mužikaši. Turističke zajednice koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije ostvarile su potpore za različite programe koje su prijavile na natječaj za turistički nedovoljno razvijena područja. Natječaj je provela županijska, a sredstva je osigurala Hrvatska turistička zajednica. Za projekte na području Krapinsko-zagorske županije ukupno je odobreno nešto više od 1.050.000 eura, a ugovori za dio njih u ukupnom iznosu 221.000 eura turističkim zajednicama uručeni su u petak u Krapini. Županijska turistička zajednica samostalno je za svoje projekte dobila 265.000 eura. Prijavljeni programi uglavnom se odnose na vanjske outdoor sadržaje za aktivni boravak u Zagorju koji su sve više zanimljivi turistima. Od lokalnih turističkih zajednica Stubičke Toplice dobile su potporu za mali ulični festival, područje Kumrovec za manifestaciju Zagorska svadba, Zlatni istok Zagorja za mapiranje staze Šumske kupke, Stubica za zdravstveni turizam, Srce Zagorja za vinsku priču, Marija Bistrica je dobila rekordni iznos blizu 35.000 eura za advent i digitalizaciju promocije, a grad Krapina za tri projekta, Tjeran kakavske kulture, uređenje prostora povijesnim motivima i turističke autobuse. Ugovore su im uručili Sanja Škrinjar i Željko Kolar, direktorica i predsjednik županijske turističke zajednice, uz poruku da ovakvi inovativni projekti doprinose ukupnoj ponudi u turizmu, koji je jedan od važnijih segmenata razvoja županije. Sutra će se održati 27. hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, a suorganizator je Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. I ove godine očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske na ovom tradicionalnom godišnjem okupljanju kojim se promiče zajedništvo, humanost i vrijednosti vatrogastva. Prema predviđenom programu, okupljanje sudionika je u 9 sati kod hotela Kaj, otkuda se u svečanom mimohodu ide na koncelebriranu svetu misu u 11 sati. Pravna klinika u utorak 26. svibnja ima još jedno redovno dežurstvo u Zlataru. Građani u pravnoj klinici mogu potražiti pravnu pomoć i dobiti opće pravne informacije i savjete, a usluge su besplatne. Dežurstvo se organizira u prostorima Udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati te u prostorijama grada Zlatara od 12 do 14. Pravne savjete mogu potražiti građani s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Preporuka je da sa sobom ponesu svu dokumentaciju koja se odnosi na njihov predmet za koji traže savjetovanje. U Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je otvorena još jedna izložba iz godišnjeg programa, a ovaj puta predstavlja se Nikolina Ptičar rodom iz Zlatara, kojoj je ovo prva samostalna izložba. Riječ je o izložbi Obiteljski portreti s portretima članova obitelji i dragih ljudi. Na otvorenju izložbe vede ravnateljice galerije Božena Slunjski rekla kako je riječ o vrlo talentiranoj, ali samozatajnoj umjetnici. Autoricu je kao kolegicu, ali i kao bivšu učenicu predstavila Mirjana Drempetić-Hanžić iz Zaboškog Šudiga, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje, nastavila na Akademiji likovnih umjetnosti, a sada je zaposlena u Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. Sama autorica na otvorenju se prisjetila Zlatarske osnovne škole i profesora Šarčevića, uz kojeg je stekla prva likovna znanja, te je zahvalila svima koji su joj poticaj i podrška u radu. Izložbu je otvorila predsjednica galerijskog savjeta Ljiljana Cvetko, a događaj je obogatio mladi gitarist Petar Štaba, učenik glazbenog odjela Šudiga. Izložba se može razgledati do 19. lipnja. U Hrašćini se i ovaj vikend održava program za Dan općine. Otvorena je izložba Hrašćinski kraljuš, društva Naša djeca Hrašćina i održana dodjela nagrada i priznanja najboljim autorima iz dječjih vrtića i osnovnih škola. U 19 sati u školskoj sportskoj dvorani kulturno-umjetničko društvo Meteor organizira večer folklora. Uz domaćine nastupit će kudovi iz Beretinca, Zagreba, Bedenice, Laza Bistriškog i Vugrovca. Pripremljena je i večernja zabava pod šatorom na školskom igralištu uz Dina Kordi Luna Band. Sutra je u 9 sati sveta misa povodom Dana općine, u ponedjeljak se slavi Dan škole i 175 godina školstva u Hrašćini, a središnja proslava je u utorak 26. svibnja na sam Dan općine. U Konjšćini će se sutra održati posljednja smotra ovogodišnjeg festivala Amatera u kulturi u organizaciji Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga, 32. smotra pjevačkih zborova. Predstavit će se 7 zborova, a publiku očekuje raznovrstan program, tradicijske popevke, duhovna glazba, obrade poznatih skladbi domaćih i stranih autora. Nastupaju zborovi kulturno-umjetničkih društava Naša Lipa Tuhelj, Bedekovčina, Ljudevit Gaj Mače, Kaj Zlatar Bistrica i Konjšćina, KPDA Zlatarjeve i zbor udruge umirovljenika Krapina. Smotra će se održati u kulturnom centru, početak je u 17 sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Sportska udruga Radoboj organizira 7. malonogometni turnir Zagorje Open. Od ove godine turnir će se igrati na asfaltnom igralištu u Jazvinama, a novost je i da se igra po sustavu 4+1. Turnir će se igrati 2 dana, u utorak 2. lipnja i u srijedu 3. lipnja. Kotizacija po ekipi je 120 eura, prijave se primaju na broju mobitela 099-968-0350. Nagrađene će biti 3 prvoplasirane ekipe. Uz pehare za prvo mjesto nagrada je 60% kotizacije, drugo mjesto 25%, treće plasirana ekipa dobiva 15% kotizacije, a prigodne nagrade dobit će i najbolji pojedinci. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, a oba dana za glazbu će biti zaduženi dečki iz Bregova. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi ovaj vikend igra se 24. kolo koje danas otvaraju Sloga i Vodeća Stubica. Ostale utakmice igraju se sutra u 17.30. Sastaju se Radoboj Oroslavje, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Straža i Pregrada Mladost Marija Bistrica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je 17. kolo. U Mihovljanu Vodeći Rudar igra protiv Lobora, a drugoplasirani Oštrec u Zlataru dočekuje 3. Vatrogasca. Sastaju se još Mladost Belec Omladinac, Milengrad Desinić i Đalski Toplice. Utakmice se igraju sutra u 17.30. U trećoj ligi Centar igra se 29. kolo, Zagorec je jučer u Krapini pobjedio Vrapče 2-0, a Gaj igra sutra u Maču u 11.30 protiv Ponikvi. 29. kolo na rasporedu je i u četvrtoj ligi Središte, igraju se 2 zagorska derbija, Jedinstvo Mladost Zabok i Klanjec Bedekovčina. Rudar je na gostovanju kod Sesvetskog Kraljevca, a Golubovec kod Odre. Utakmice se igraju danas od 18. sati.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Temperatura zraka ujutro od 10 do 15, a najviša dnevna između 25 i 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Šćap.

0: U Bedekovčini je jučer otvoren 58. sajam i izložba zagorskih vina, najstarija manifestacija takve vrste u Hrvatskoj. Održana je dodjela nagrada, a titulu šampiona ponio je Boris Drenški za predikatno bijelo vino Triptih Ledena berba 2020. za koje je osvojio visokih 97 bodova. Na ocjenjivanju je bio 141 uzorak, 43 vina hobista i 98 profesionalnih proizvođača, a od toga je više od polovice osvojilo zlato. To potvrđuje trend rasta kvalitete zagorskih vina, istaknula je predsjednica ocjenjivačke komisije Mirela Osrećak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. U kategoriji hobista najboljim je proglašen muškat žuti Mirka Krušlina s 89 bodova. U grupi bijelih mirnih vina redovite berbe s ostatkom šećera Rajnski Riesling vina Herceg, u grupi crvenih i ružičastih vina Darmol vinarije Micak, a u grupi prirodna pjenuševa vina muškat Vuglec vina Vuglec. U grupi bijelih mirnih suhih vina redovite berbe Chardonnay Nenada Posavca, a najbolje predikatno vino je Triptih Leden na berba Bodren. Svim izlagačima koji ove godine prezentiraju svoja vina, u ime organizatora čestitali su Željko Odak, načelnik općine Bedekovčina, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek. Događanja na Bedekovčanskim jezerima nastavljaju se danas 17. štruklijadom, a sutra je festival Igrajte na mužikaši. Turističke zajednice koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije ostvarile su potpore za različite programe koje su prijavile na natječaj za turistički nedovoljno razvijena područja. Natječaj je provela županijska, a sredstva je osigurala Hrvatska turistička zajednica. Za projekte na području Krapinsko-zagorske županije ukupno je odobreno nešto više od 1.050.000 eura, a ugovori za dio njih u ukupnom iznosu 221.000 eura turističkim zajednicama uručeni su u petak u Krapini. Županijska turistička zajednica samostalno je za svoje projekte dobila 265.000 eura. Prijavljeni programi uglavnom se odnose na vanjske outdoor sadržaje za aktivni boravak u Zagorju koji su sve više zanimljivi turistima. Od lokalnih turističkih zajednica Stubičke Toplice dobile su potporu za mali ulični festival, područje Kumrovec za manifestaciju Zagorska svadba, Zlatni istok Zagorja za mapiranje staze Šumske kupke, Stubica za zdravstveni turizam, Srce Zagorja za vinsku priču, Marija Bistrica je dobila rekordni iznos blizu 35.000 eura za advent i digitalizaciju promocije, a grad Krapina za tri projekta, Tjeran kakavske kulture, uređenje prostora povijesnim motivima i turističke autobuse. Ugovore su im uručili Sanja Škrinjar i Željko Kolar, direktorica i predsjednik županijske turističke zajednice, uz poruku da ovakvi inovativni projekti doprinose ukupnoj ponudi u turizmu, koji je jedan od važnijih segmenata razvoja županije. Sutra će se održati 27. hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, a suorganizator je Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. I ove godine očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske na ovom tradicionalnom godišnjem okupljanju kojim se promiče zajedništvo, humanost i vrijednosti vatrogastva. Prema predviđenom programu okupljanje sudionika je u 9 sati kod hotela Kaj, otkuda se u svečanom mimohodu ide na koncelebriranu svetu misu u 11 sati. Pravna klinika u utorak 26. svibnja ima još jedno redovno dežurstvo u Zlataru. Građani u pravnoj klinici mogu potražiti pravnu pomoć i dobiti opće pravne informacije i savjete, a usluge su besplatne. Dežurstvo se organizira u prostorima udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati te u prostorijama grada Zlatara od 12 do 14. Pravne savjete mogu potražiti građani s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Preporuka je da sa sobom ponesu svu dokumentaciju koja se odnosi na njihov predmet za koji traže savjetovanje. U Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je otvorena još jedna izložba iz godišnjeg programa, a ovaj puta predstavlja se Nikolina Ptičar rodom iz Zlatara, kojoj je ovo prva samostalna izložba. Riječ je o izložbi Obiteljski portreti s portretima članova obitelji i dragih ljudi. Na otvorenju izložbe VD ravnateljice galerije Božena Slunjski je rekla kako je riječ o vrlo talentiranoj, ali samozatajnoj umjetnici. Autoricu je kao kolegicu, ali i kao bivšu učenicu predstavila Mirjana Drempetić-Hanžić iz Zabočkog Šudiga, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje, nastavila na Akademiji likovnih umjetnosti, a sada je zaposlena u Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. Sama autorica na otvorenju se prisjetila Zlatarske osnovne škole i profesora Šarčevića, uz kojeg je stekla prva likovna znanja, te je zahvalila svima koji su joj poticaj i podrška u radu. Izložbu je otvorila predsjednica galerijskog savjeta Ljiljana Cvetko, a događaj je obogatio mladi gitarist Petar Štaba, učenik glazbenog odjela Šudiga. Izložba se može razgledati do 19. lipnja. U Hrašćini se i ovaj vikend održava program za Dan općine. Otvorena je izložba Hrašćinski kraljuš, društva Naša djeca Hrašćina i održana dodjela nagrada i priznanja najboljim autorima iz dječjih vrtića i osnovnih škola. U 19 sati u školskoj sportskoj dvorani kulturno-umjetničko društvo Meteor organizira večer folklora. Uz domaćine nastupit će kudovi iz Beretinca, Zagreba, Bedenice, Laza, Bistriškog i Vugrovca. Pripremljena je i večernja zabava pod šatorom na školskom igralištu uz Dina Kordi Luna Band. Sutra je u 9 sati sveta misa povodom Dana općine, u ponedjeljak se slavi Dan škole i 175 godina školstva u Hrašćini, a središnja proslava je u utorak 26. svibnja na sam Dan općine. U Konjšćini će se sutra održati posljednja smotra ovogodišnjeg festivala Amatera u kulturi u organizaciji Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga, 32. smotra pjevačkih zborova. Predstavit će se 7 zborova, a publiku očekuje raznovrstan program, tradicijske popevke, duhovna glazba, obrade poznatih skladbi domaćih i stranih autora. Nastupaju zborovi kulturno-umjetničkih društava Naša Lipa Tuhelj, Bedekovčina, Ljudevit Gaj Mače, Kaj Zlatar Bistrica i Konjšćina, KPDA Zlatarjeve i zbor udruge umirovljenika Krapina. Smotra će se održati u kulturnom centru, početak je u 17 sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Sportska udruga Radoboj organizira 7. malonogometni turnir Zagorje Open. Od ove godine turnir će se igrati na asfaltnom igralištu u Jazvinama, a novost je i da se igra po sustavu 4+1. Turnir će se igrati 2 dana, u utorak 2. lipnja i u srijedu 3. lipnja. Kotizacija po ekipi je 120 eura, prijave se primaju na broju mobitela 099-968-0350. Nagrađene će biti 3 prvoplasirane ekipe. Uz pehare za prvo mjesto nagrada je 60% kotizacije, drugo mjesto 25%, treće plasirana ekipa dobiva 15% kotizacije, a prigodne nagrade dobit će i najbolji pojedinci. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, a oba dana za glazbu će biti zaduženi dečki iz Bregova. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi ovaj vikend igra se 24. kolo koje danas otvaraju Sloga i Vodeća Stubica. Ostale utakmice igraju se sutra u 17.30. Sastaju se Radoboj Oroslavje, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Straža i Pregrada Mladost Marija Bistrica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je 17. kolo. U Mihovljanu Vodeći Rudar igra protiv Lobora, a drugoplasirani Oštrec u Zlataru dočekuje 3. Vatrogasca. Sastaju se još Mladost Belec Omladinac, Milengrad Desenić i Đalski Toplice. Utakmice se igraju sutra u 17.30. U 3. ligi Centar igra se 29. kolo, Zagorec je jučer u Krapini pobjedio Vrapče 2-0, a Gaj igra sutra u Maču u 11.30 protiv Ponikvi. 29. kolo na rasporedu je i u 4. ligi Središte, igraju se 2 zagorska derbija, Jedinstvo Mlado Zabok i Klanjec Bedekovčina. Rudar je na gostovanju kod Sesvetskog Kraljevca, a Golubovec kod Odre. Utakmice se igraju danas od 18. sati.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, sjeverni. Temperatura zraka ujutro od 10 do 15, a najviša dnevna između 25 i 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Šćapec.

24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.
2: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098 611 701.

0: Hvala ti Bože, kaj si nam dal Radio Zlatar.
1: Tražio sam ljubav u riječima tuđim.

0: Sutra će se održati 27. hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, a suorganizator je Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. I ove godine očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske na ovom tradicionalnom godišnjem okupljanju kojim se promiče zajedništvo, humanost i vrijednosti vatrogastva. Prema predviđenom programu, okupljanje sudionika je u 9 sati kod hotela Kaj, otkuda se u svečanom mimohodu ide na koncelebriranu svetu misu u 11 sati. Pravna klinika u utorak 26. svibnja ima još jedno redovno dežurstvo u Zlataru. Građani u pravnoj klinici mogu potražiti pravnu pomoć i dobiti opće pravne informacije i savjete, a usluge su besplatne. Dežurstvo se organizira u prostorima udruge osoba s invaliditetom od 10 do 12 sati te u prostorijama grada Zlatara od 12 do 14. Pravne savjete mogu potražiti građani s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Preporuka je da sa sobom ponesu svu dokumentaciju koja se odnosi na njihov predmet za koji traže savjetovanje. U Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je otvorena još jedna izložba iz godišnjeg programa, a ovaj puta predstavlja se Nikolina Ptičar, rodom iz Zlatara, kojoj je ovo prva samostalna izložba. Riječ je o izložbi Obiteljski portreti s portretima članova obitelji i dragih ljudi. Na otvorenju izložbe vd. Ravnateljice galerije Božena Slunjski je rekla kako je riječ o vrlo talentiranoj, ali samozatajnoj umjetnici. Autoricu je kao kolegicu, ali i kao bivšu učenicu predstavila Mirjana Drempetić-Hanžić iz Zabočkog Šudiga, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje, nastavila na Akademiji likovnih umjetnosti, a sada je zaposlena u Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. Sama autorica na otvorenju se prisjetila Zlatarske osnovne škole i profesora Šarčevića, uz kojeg je stekla prva likovna znanja, te je zahvalila svima koji su joj poticaj i podrška u radu. Izložbu je otvorila predsjednica Galerijskog savjeta Ljiljana Cvetko, a događaj je obogatio mladi gitarist Petar Štaba, učenik glazbenog odjela Šudiga. Izložba se može razgledati do 19. lipnja. U Konjšćini će se sutra održati posljednja smotra ovogodišnjeg festivala Amatera u kulturi u organizaciji Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga, 32. smotra pjevačkih zborova. Predstavit će se 7 zborova, a publiku očekuje raznovrstan program, tradicijske popevke, duhovna glazba, obrade poznatih skladbi domaćih i stranih autora. Nastupaju zborovi kulturno-umjetničkih društava Naša Lipa Tuhelj, Bedekovčina, Ljudevit Gaj Mače, Kaj Zlatar Bistrica i Konjšćina, KPDA Zlatarjeve i zbor udruge umirovljenika Krapina. Smotra će se održati u kulturnom centru, početak je u 17 sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Sportska udruga Radoboj organizira 7. malonogometni turnir Zagorje Open. Od ove godine turnir će se igrati na asfaltnom igralištu u Jazvinama, a novost je i da se igra po sustavu 4+1. Turnir će se igrati 2 dana, u utorak 2. lipnja i u srijedu 3. lipnja. Kotizacija po ekipi je 120 eura, prijave se primaju na broju mobitela 099-968-0350. Nagrađene će biti 3 prvoplasirane ekipe. Uz pehare za prvo mjesto nagrada je 60% kotizacije, drugo mjesto 25%, treće plasirana ekipa dobiva 15% kotizacije, a prigodne nagrade dobit će i najbolji pojedinci. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, a oba dana za glazbu će biti zaduženi dečki iz Bregova.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Temperatura zraka ujutro od 10 do 15, a najviša dnevna između 25 i 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Šćapec.
3: Dvadeset i četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Budna si mi noći učinila snenim.

0: No eres lievo, Timoteo.
1: Det är 0,1 miljon megabit megahertz.

0: Hvala ti Bože, kaj si nam dal Radio Zlatar.
1: Tražio sam ljubav u riječima tuđim.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Budna si mi noći, učinila snenim.